0: Etivemos esta pasada fin de semana, Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de Montes de Camposancos, con asuntos importantes no orden do día que queríamos comentar con su presidente, Nando Martínez. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: Muy buena tarde, Marci. ¿Todo bien?
0: Encantado de nuevo de saludarte para hablar dos diferentes puntos, los más importantes. Por ejemplo, orzamento para este año 2026, que fue aprobado por unanimidad. ¿De cuánto estamos hablando?
1: De 40.000 euros. Este año vamos muy muy pobriños porque nos falló o Hotel Alda, cesó actividades, entonces tenemos que ajustar muchísimo. Este año vamos en 40.000 euros de orzamento.
0: Porque precisamente ese fue otro de los puntos que tratáchedes, o tema de esa restricción. ¿Cómo queda a situación ahora, entón? ¿Quén é o que ten que levar a cargo hotel, a busca de alguén que queira asumir este complexo hosteleiro?
1: Bueno, pois isto hasta o 31 de diciembre demos de a potestad a precisamente a dirección de Alda, a que les poden encontrar a quen traspasar ello.
0: Sí.
1: A partir do 31 de diciembre, o sea, o día 1 de enero do 27, entonces xa seremos nós directamente quen gestionemos, eles non encontraron antes, quen gestionemos a búsqueda de outro posible arrendatario.
0: E sabes se están buscando eles? O sea, que son proactivos na materia.
1: Sí, en teoría están, o sea, les dicen que sí, pero é que están interesados, porque eles o que queren é cobrar parte do que invertiron, non quepa duda de que eles aseguran de que invertiron a perto máis ou menos 1 millón de euros. Nos parece nos que non foi tanto, pero bueno, eso é unha forma sempre de negociar, non? Entonces o que queren é recuperar parte. Por iso están traballando en buscar un alguien que lle colle o traspaso, digamos, para poder recaudar parte do invertido.
0: No punto número 5, falaba desde o convenio coa entidade de San Xerome Emiliani en relación ao proxecto Xera Emprego de formación profesional dual, que continuará máis tempo.
1: Pois sí, hasta están co terceiro ano, o ciclo é de 3 anos, entonces para enero termina. Pero hasta aí, pois continúa, estamos encantados. Estas son 4 rapazas ou rapaces, bueno, mozos e mozas,
0: sí.
1: Iso de rapaces con un monitor ou monitora ao seu cargo, o sea, en total son 5 personas que todos os días durante 4 horas suben a facer labores no monte de todo tipo. Podar, abonar, arrincar acacia, plantar, desbrozar, o sea, todo necesario no monte, todo, cualquier traballo, están facendo traballos para salir capacitados para ir o día de mañán, a partir de enero, cando terminen o curso, a empresa pública, vamos, a cualquier, para salir capacitados e co título de FP2.
0: Tema importante, esa demanda judicial promovida pola Comunidade de Montes en Mancomún de Salcidos pola propiedade dos terreos. Sé que se suspendeu, xa faláramos disto, a vista oral. Como está a situación? Tedes unha nova data?
1: Pois non, esta última data que hubo foi para o 7 de marzo, que foi adiada, según a nota que nos enviou do xulgado, porque o perito judicial non tuvo tempo a facer a parte pericial en terminar o traballo, entonces estamos esperando, está sine die por ahora.
0: Bueno.
1: Nos afirman de que antes de setembro, octubre, que non vai ser. Uh-huh. Pero ahora mismo está sin data. Está adiado e xa veremos.
0: Un dos temas tamén relacionados con esa situación financeira da Comunidade de Montes é o tema de pedir un préstamo bancario, que é algo que está en riba da mesa, polo tanto, e creo que a raíz desta demanda judicial e os custes que leva a cambio.
1: Hombre, claro, isto supón uns gastos moi grandes. O sea, ahora mismo nos levamos 25.000 euros invertidos nos gastos de demanda entre o perito que fixo o estudio e máis o gasto de abogados. Isto por ahora non temos problemas, está todo pagado e tal. Que pasa? De que hai que esperar a que salga e non sabemos se hai que recurrir, se non hai que recurrir, os gastos que vendrán despois. Entonces, o que si fixemos foi unha propuesta de, en caso necesario, se non tuveramos fondos necesarios, pois acudir a un préstamo. pero bueno, esto es solo
0: Vale,
1: hipotéticamente, pero
0: hipótesis.
1: es para estar cubiertos por si acaso resulta de que tienes que apelar van otros 30 o 40, no sé, valdrá esto de juzgado a saber. Entonces fue lo que pedimos, que se pueda ir a un préstamo en caso necesario.
0: Isto foi o que me
1: Solo
0: pareceu así máis
1: para
0: destacado. Eu
1: dedicarlo a
0: non
1: esto.
0: sei se queres destacar así algún outro punto da asamblea, Nando.
1: Bueno, que tamén he destacado é que vamos a ceder para pastoreo 60 hectáreas de monte, para pastoreo de cabras, con cabras ou ovellas. A experiencia que temos destes casi 2 anos que levamos cas cabras no monte, miramos que é efectivo. Afórranos moito diñeiro en desbroces na eliminación de acacia. Entonces queremos continuar co tema e fixemos un convenio cos cabreiros para continuar 5 anos máis.
0: Bueno, pues nada, alegro de que este proxecto siga adiante. Calquera novidade relacionada con a Comunidade de Montes de Camposancos, pois pues chamaremos ao seu presidente, a Nando Martínez, co que sempre un placer falar.
1: Bueno,
0: Nando, grazas,
1: o
0: unha
1: que te
0: aperta, ata a próxima.
1: mira,
0: Sí.
1: mira, mira, mira, Marcial, o que
0: Sí.
1: creo que é moi importante dicir que saliu todo por unanimidade,
0: Efectivamente,
1: excepto
0: importante, sí.
1: un punto. Creo que é moi importante dicir de que a Asamblea foi unha balsa de agua na que sacamos todo por unanimidade, os 13 puntos por unanimidade, e únicamente hubo unha abstención, en un punto.
0: Bueno, pues
1: ¿Vale?
0: iso fala de que cando se toman decisións, se toman de acordo. Prácticamente, vamos, excepto en un punto por unha amplísima maioría, casi 99,9, podemos dicir.
1: Pues efectivamente, a 99,9, que es importantísimo, vamos.
0: Unha aperta, Nando,
1: Bueno,
0: grazas.
1: muchas gracias a ti, buena tarde.

Ata aquí este primeiro día da semana do Hoy por Hoy baixo Miño. Mañá estamos de volta sobre unha 10 ata as 2 da tarde, xa sabedes, a nosa hora habitual de despedida, porque chega o tempo de repasar a información máis destacada do día. A partir das 12:15 atedes con Paula Montes, e xa sabedes tamén toda a información actualizada nas nosas webs en radiovigo.com e serbaixomino.com. Adeus e ata mañá.

0: cuestión de devolver ao noso idioma a riqueza patrimonial, é dicir, que a nosa lingua é patrimonio de todos, non é unha bandeira de uns ou de outros que utilizan en función dos seus propios intereses.
1: E unha cosa máis, a segunda campaña arqueológica en el Castro das Hortas, en las Islas Cíes, confirma que a ladera na que se localizan os restos estuvo ocupada

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: Tiempo para analizar, para pensar, para escuchar.
2: Yo sugiero esta decisión de la Audiencia de Barcelona.
1: Y opinar. Hora 25, con Aymar Bretos. Tiempo para entender la actualidad. Cadena Ser.
3: ¿Sabes que o martes 19 de maio está Emilio Durón o Porriño?
4: Sí, escoiteino. E tamén estarán Joaquín Dosil, Pedro Rodríguez e máis de 50 empresas con entrevistas presenciais e buscas traballo.
3: Bueno, se buscas traballo ou se queres mellorar, din que o Porriño conecta talento. O das grandes empresas e dos grandes profesionais. Imos?
4: Veña, temos unha cita o martes 19 de maio de 9:30 da mañá a 7 da tarde. Máis info en porreemprego.org.
5: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: Agasallo. Ás veces, o querer facer ben vale máis que calquera cousa tan simple. Ocorreu cando no ano 1976. O gallo dun favor a un fillo dun amigo, este fíxome un agasallo magnífico, envolto en papel de estraza, cun cordel, deume un paquete cadrado. Eu estaba na Alameda, en Vigo, e senteime nun banco para ver que era. 4 libros en galego, danados por estar anos achantados baixo terra.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.